0: najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Stole, daj bre neki hit.
2: Da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: je li ovo poko?
1: Hoće mi noćas tvoja mala, ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana, biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije, ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije, pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije, što nisi smela ranije. Al sad,

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Uživali smo uz Džejlu Ramović i njen veliki hit Ruine. 7 je sati i gotovo 19 minuta. Družimo se i ovog četvrtka, 23. jula. Družimo se sve do 11 sati na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Ne sumnjam da će i ovo naše druženje jako brzo da protekne, a isto tako ne sumnjam da je dosta naših dragih slušalaca već ovako od ranih jutarnjih sati uz talase Arena Radija. Naravno, tu smo da se družimo, da slušamo one aktuelne hitove. Biće tu i sportskih informacija, budući da iza 10 sati imamo i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Sve u svemu, moje ime je Nela Kojić i pravit ću društvo svima vama, kao što sam već rekla, sve do 11 sati. Sve u svemu, želim vam lijep četvrtak, želim vam da sve bude po vašoj mjeri, želim vam da onako širite pozitivnu energiju, ali i da ne zaboravite da ostanete uz talase Arena Radija. Za nastavak druženja Tea Tairović, nakon toga bit ćemo u prilici da čujemo i Cecu i Saru Jo, ali i Fantastic Band. Ostani uz Arena.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069-794-666. Bio je ovo mali oglas.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku

0: Eto, dragi naši, slušali smo Mirjanu od Cobija, a tu je sa mnom u studiju Kajevla Islavljević, najpoznatija crnogorska influencerka.
1: Jo.
0: Dobar dan, Kajo.
1: Dobar dan, pa hvala na ovakvoj najavi.
0: Pa ja sam vidio, ti možda nemaš toliki broj pratilaca, ali broj pregleda, nisam vidio da ima neko drugi toliko.
1: Puno ti hvala. Ja uvijek kažem, volim to da naglasim, zato što je to danas onako, znaš kako ljudi to malo uklope sa onim, a lako je kupit. Mislim, mogu ja da imam i 150.000 i 200.000, ali ja volim da to ide prirodno, da ide nekim što se kaže, prirodnim tokom, jel tako? A to što si upravo rekao, ti moji pratioci nisu mjerilo za šerove, komentare, za sve pohvale koje dobijam, tako da idemo dalje, idemo samo jako.
0: A reci mi, jesi li pratila Mundial?
1: Ja ti to ne pratim, mislim, nisam sad neki ljubitelj, nisam ona žena, znaš, vatrena sa tribina, bila sam dok je moj suprug igrao fudbal, međutim kako je on batalio, batalila sam i ja sve to, ali jesam ovo sad...
0: Za malo je... znači da bude žena fudbalera.
1: Ne, nego jesam.
0: A jesi,
1: jesam, i to, znaš kako uspješnog, ali ovaj... Nekako je to je prekinuo, nije htio više da igra, bila je neka nervoza, inače su fudbaleri malo nervozni, moram ti reći po prirodi, njima je to izgleda u krvi od malih noga, oni to onako nervozno, znaš, skidaju se, lopta, šutiranje, baš su nervozni.
0: Da, pa dođe muškarcima to, s obzirom da ovako u svakodnevnom životu nama su emocije, da kažemo, zabranjene, da pokazujemo... nježnost i tako to, u suštini za muškarca je normalno da su nervozni i agresivni, jel te?
1: Jeste.
0: I onda odu na taj stadion i onda mogu i da plaču i da se smiju.
1: Ali
0: i
1: oni
0: da...
1: to i kući donesu, ti to ne znaš. Znaš, stavio me da igram 40 minuta, nisam igrao čitavu ili tipa, ne znam, kako sam promašio i tako da ima svega tu. Oni su malo nervozni ovako, ali ja to ne zamjeram. Ja sam se rekla, prihvatila sam to i to ti je, što ti je, Kajo.
0: Znači, nije više muž toliko nervozan sad od kako nije fudbaler.
1: Nije, ali se iznervirao. Ovo što si me pitao za utakmicu, gledala sam Argentina, Španije, jel tako je,
0: tako
1: se pogrešila?
0: Tako je, to je bilo finale, to je bilo grandiozno finale.
1: Moram da ti kažem da sam oduševljena sa Jamila Jamal, kako li se već mladi dečko zove. Ja sam baš oduševljena s njim.
0: Vrh, drago mi. Ja, reci mi, se ti bavila nekim sportom kad si bila mlađa?
1: Pa
0: i
1: nisam,
0: to.
1: Više sam bila na ovoj strani manekenstva, voditeljstva, ne znam, i išla sam na UMS, tada je UMS bio aktuelan i to je bilo ono, znaš, svi koji su imali makar neki talent, oni su bili prijavljeni na UMS, mi smo čak dobijali stipendije, tako da meni je žao što danas nema toga.
0: Pa, onako, čini mi se dosta tih nekih i festivala za djecu, Naša radost i tako nešto, nekako se to, da kažemo, izgubilo iz našeg vidokruga i sa malih ekrana, a čini mi se da je malo stupila neka čudna kultura, ovo što se sad djeci propagira, a mislim da uopšte nije za djecu, eto ti kao majka, ne znam, šta misliš o tome?
1: Ja mogu samo da ti kažem da u današnje vrijeme najveće nam je bogatstvo da ih vaspitamo i da ih izvedemo na pravi put, jer upravo to što ti kažeš, sve što im je dostupno, sve što im se plasira, što im se nudi, sve su to izazovi. Ali teško se izboriti, pogotovo mi koji smo podizani neki drugi način i imamo neka vaspitanja sa rezonima, s poštovanjem, sve se to polako gubi, tako da ovo je danas, nemam riječi. Ne znam kako bih to nazvala, a da ono kažu, evo vidi što reče sad.
0: Da.
1: Ali je, mnogo je teško i veoma je izazovno. Znaš, ono, od jutra do mraka nekako su ti četiri oka su ti uprta u djecu da ne pogriješe, da ne znam, da ako smo izašli napolje da nešto ne pokupe što ne treba, da biraju društvo, svega ima, pravo da ti kažem, svega ima.
0: A čini li se i tebi, ili možda to je samo neki, što se kaže, ovako gradski ili narodski moj trip, meni se nekako čini, mi kad smo bili mlađi, da je bilo raznoraznih stilova oblačenja, ljudi su slušali raznovrsnu muziku, imao si, ono, znaš, rokere, repere, narodnjake, šminkice, klošare, a sad nekako kao da su svi klošari. Kao svi su ono načelavo, svi su u crnom. Gledam mlade ljude na 40 stepeni se šetaju u crnom, mislim, i onda se žale kako im je vruće, mislim.
1: Znaš kako, mislim da djeca generalno prate trendove i da ako sad, ne znam, u nekoj školi tamo je neka grupica se ošišala sa nekim, kako oni to zovu, imaju neke znakove po glavi, ili na primjer sad si puštaju kosu ili kao pečurkice po glavi, onda to tako, znaš, ode i svi su na jednom fazonu, dok imamo kod djevojčica imamo druge trendove koji se gledaju po TikToku, gledaju se po Instagramu i previše je rano za sve to, ali ja sam čula jednu jako čudnu izjavu od jedne majke prije nekoliko dana, onako usputno, kad sam stala ispred zgrade i nas 3-4 majke smo stojale onako kao komšinici ispred zgrade, i onda kaže jedna majka, vidjela sam ti curicu, bila je na more, ona ima 12 godina, da, bila je na more sa drugaricama, mi smo je uplatili. I onda moja komšinica kaže, ali ja to ne mogu, ja to nikad ne bih dozvolila do neke do nekih godina kad je ona samostalna, kad stvarno mogu da je pustim, strah me, još uvijek to su mala djeca, to je osnovna škola. I ona kaže, ali prati trendove, moje dijete samo prati trendove.
0: Mislim,
1: koje trendove?
0: Djeca, čini mi se, ne treba da prate trendove, nego bi trebalo baš da kažemo,
1: trebaju da prate nas.
0: Tako je,
1: nas,
0: tako
1: roditelje,
0: je.
1: Mi smo modeli. I ništa ne prihvatam sem toga.
0: Jasno, jasno. Eto, Kajo, hvala ti što si mi se pridružila. Naše slušaoce drage čekaju vijesti, tako da vijesti
1: ajde
0: kreću.
1: Da čujemo novitete.
0: Ajde da čujemo šta to ima. Hvala ti, Kajo, i do sljedećeg uključenja. Ostanite uz vaš sportski radio, prvi crnogorski i jedini crnogorski sportski radio, Radio Arena.
2: Prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
3: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu

0: Dragi moji, eto, to je bila Ana Nikolić i pjesma Ekstaza. Da li si i ti, Kajo, možda u ekstazi? Sa mnom je tu Kaja Vlaislavljević, najpoznatija crnogorska influencerka.
1: Kako je ovo dobro kad me ti najaviš. Moram da napravim neki džingl, imam Instagram, znaš, ono, da puštam tebe samo. Slušaj, ja sad razmišljam koliko je zapravo ova žena bila svima nama idol, kako je izgledala i šta se zapravo desilo s njom, to niko ne zna.
0: Kao i čini mi se sa većinom ovih estradnih zvijezda, upadnu, što se kaže, u loše društvo, loše navike i tako, bitno im je da vječito ostanu mladi umjesto da vječito ostanu kreativni i eto, čini mi se da je to to.
1: Znam, ali moram da ti kažem da mi je baš nju mi je nekako posebno žao. Jer stvarno je ono, ako može da bude simbol ljepote, seksi pila,
0: jeste,
1: svega,
0: jeste.
1: To je bila ona.
0: Stvarno, ali, jeste.
1: Moram nešto te pitam.
0: Ajde,
1: da li si
0: pucaj.
1: Ti za to da ja tebi onako brzinski postavim nekih desetak pitanja da slušaoci čuju šta bi ti meni ovako odgovorio, ali bez razmišljanja?
0: Ajde, razmišljanja.
1: 3-4 sat, kad bi mogao da biraš, da li bi to bila ljubav tvog života ili posle snova?
0: Ljubav mog života.
1: Koja je najveća glupost koju si uradio zbog simpatije? Ne zbog one najveće ljubavi, ko zna što si činio, ali...
0: zbog simpatije, neđe sam ti to možda ispričao, peo sam se na peti sprat u hotel i onda sam... Preko balkona.
1: Jao.
0: Sa spolne strane.
1: Ovo je za pohvalu.
0: I onda sam ušao u sobu i eto, upao, što se kaže.
1: A reci mi, kako ona reagovala?
0: Ona je rekla kao, a to si ti. Ajde.
1: Može onda.
0: Može. A ja sam znao da, da ona uvijek drži vrata malo otvorena kad spava.
1: Čekaj,
0: ljeti.
1: To bila neka ekskurzija, nešto, ili si ti onako...
0: Ona je pošla na neki seminar i ja sam saznao da je ona tamo i kao, ajde da pođem nekako da izjavim ljubav i to.
1: Ljubav nema granica.
0: Ma nema, sve se može ču.
1: Ajde da izaberem jedno od najboljih.
0: Ajde.
1: Kad bi jedan dan bio žena, što je prvo što bi uradio?
0: Prvo što bi uradio, pošao da izbijem nekog muškarca. Definitivno.
1: Žene, spremite se, kreće kola u akciju.
0: Ili bi otišao, ali to je samo jedan dan, jel' tako?
1: Ne, znači samo jedan dan i
0: samo
1: prvo
0: jedan
1: što
0: dan.
1: Radio.
0: Jedan dan i prvo, pa definitivno bi pošao da nekoga udarim u međunožje i onda bih pobjegao.
1: A reci mi, jesi ti to sad nešto pod pritiskom ili onako bi stvarno to uradio?
0: Meni jedino to pada na pamet. Ja ne znam što drugo.
1: Dobro, reci mi kad bi
0: nešto
1: mogao...
0: bi tako radio, nekakve ludosti taj cijeli dan.
1: Da.
0: Jer ženama se onako...
1: Najviše kod nas žena. Naprimjer, mi smo u mogućnosti, a vi niste. Suprotan pol, šta ti se dopada?
0: A dobro, žene su onako, da kažem, u mogućnosti da... Da im se, na primjer, da budu u tom nekom položaju, da im stalno neko nešto možda kupuje, ne znam, to je neko moje viđenje, da mi možda život može da im bude malo lakši nego nama, ali sad mislim da to ne važi za svaku ženu.
1: To ne važi za svaku ženu i to se vrijeme promijenilo. Danas su žene mnogo sposobnije i onako da kažem, same za sebe, da im ne treba ni muškarac. Reci mi sad ovo, kad bi mogao, da te pitam šta je tvoj najveći strah, a da nije, ne znam, tipa zmije i tako to.
0: A ne bojim se ja od zmija, zmije su mi top.
1: Ozbiljno.
0: Zmije su mi super, mislim, nije sad ono i da sam presrećan kad ih vidim, ali ne bojim se, nemam sad ono kuku bježi. Više sam u fazonu, daj da vidim šta radi ova zmija.
1: Kako si ne ustrašio?
0: Izgleda, od čega me je strah? Pa, boga mi, to mi je malo mračna tema, ali ajde, reći ću, smrt roditelja, definitivno.
1: Aha, dobro, ima toga i kod mene, s tim da sam ja već izgubila jednog roditelja, tako da znam, mislim, i kako je prolaziti kroz to i ostati bez roditelja, i onda, znaš, ono, kada staneš bez jednog, čuvaš ovog...
0: Da.
1: Kao da imaš jednog, a zapravo mi u stvari toliko ne vodimo računa, nego ne smo nekako ono, ajde čućemo se, ajde doću, ajde, znaš.
0: Da, da.
1: U stvari stvarno treba svakim danom, makar taj jedan poziv, i ono, ne prekidati ih, pustiti ih, neka završe rečenicu, neka traže tebe što hoćeš, ja evo sve mogu, od tog momenta sve mogu.
0: Da, pogotovo majko, ako su roditelji bili dobri, to ako su bili
1: tako
0: malo
1: je
0: teški, to Bože moj, svako
1: tako
0: ima svoje neke probleme i život njihov je sigurno bio mnogo teži nego što je ovaj naš današnji.
1: Tako je, ajde idemo dalje.
0: Ajde.
1: Kad bi mogao da biraš jednu stvar, brak ili život vječnog neženje?
0: I jao, život vječnog neženje.
1: Ozbiljno?
0: Ozbiljno, ozbiljno.
1: Zašto?
0: A nešto brak, mrak, šta da ti kažem?
1: Ma nije se tako crno. Imam ponešti šereno, ali ponešto.
0: Ne znam, nisam još do sad upoznao osobu s kojom bi ušao u brak. Kad bi upoznao, mislim da ne bi imao nikakav problem da uđem u brak.
1: Nema tu problema. Vjerujem, ja sam 100 puta rekla i opet ću da ponovim, kad su dvije zdrave glave, brak nije mrak.
0: Pa to, vjerovatno, kako ono, dosta ljudi je ušlo i
1: nespremno.
0: Nespremno, na čisto onako, ili uđu, svidim se neko zbog fizičkog izgleda i onda oni uđu u brak zato što je neko lijep, mislim. Ipak tu treba da se provjeri svašta nešto. Nisu za džabe naši stari provjeravali.
1: Tako je, apsolutno se slažem. Da si jutra dobiješ 1.000.000 eura, koja je prva stvar koju bi kupio? Da te čujemo.
0: Pa mojim roditeljima i porodici, pa onda i sebi.
1: Pa
0: bi kupio nešto po kuću ili tako, ne znam, majka voli da putuje, možda bi je častio, ne možda, nego sigurno bi je častio neko putovanje, možda da mi svi kao porodica odemo negdje i tako.
1: Srčano, Boga,
0: eto,
1: mi srčano, nešto mi reći ćeš odmah nešto za sebe, kupio bi vilu.
0: Neko putovanje odmah, nešto 10-20 hiljada eura da se potroši na putovanje.
1: Ma za 1.000.000 nije bitno koliko košta putovanje, put oko svijeta. Bravo,
0: tako
1: svaka
0: je
1: čast. I nemoj
0: dobro
1: me zaboraviti ako dobiješ nekad 1.000.000 eura.
0: Neću. Hvala ti što si mi se i ovaj put pridružila, a mi idemo uvijek dalje. Idemo da vidimo šta se radi ovdje u našem studiju, a vi ostanite uz naš jedini i prvi sportski radio, Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: EOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sjutra.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Marketing Arena Radija.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo, nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije preša da ti rešim problem, bebo, nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Хитови данашнице сваког дана. Арена Радио. Арена Радио. Први Црногорски спортски радио.

0: došli u pizzeriju Dodo. Izvolite. Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.